Oh, kyllä nää niittiiretik. Se eski ääpää tuohka, kun ei kiisi tehepä. Kano mamani pepeletä meikä kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

Neináhe, nikjani, puhdin ne siimeny kiisikat. Minä tsaakin peskon ääni rakennuu niin nainaa. Kaikki keimeny pe maatteri äänen, että...

Hou, pienä ni tiide tig. Mani kon ni ta hieni meen mikki juu jatsi mena kina teipenä mani juu kikapuun veikanik. Mana penie pepestseike, pepet kuenikeike, meemetis kamatsikeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaatsi tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunna meen kuena, kamikehrieiko. Eikä kikaski panaatsi tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiike kenetaa peno eki, maatsineen ku tiiri, etsi pepe taas keitsikeiki. Ehe, ke teepoja, auttaa miekkuja kipavuja. Kuetaan eikä kiike kenetaa va maatsi, auttaa miekkuja. Ehe, no kiike teepoja, pani apehe, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi penaateki, puoli ne siltä auttaa miekkuja. Nyt seini kuet tsaatsi mua enää kiike jomani kikapuun, eikä ne kiipei. Tasi ikka meekkuja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi penaateka, peki ehkä eni keekku. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, vapetekä sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käännä, niin kun teemme nohkikin se, niin kaski avuatte pikaa, että kun enää niin tiedetikä, niin kun seeski, kun hapee, niin mehkä pene kuatsi mun, että se pene tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikko, että se mennä aika kahka, minkä suena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe peretta meikö, mä niin nakka muunainen maa, että se mene mennä, eikä kiinni juokikapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedetikä, kiahkaa, vaan mupa ne hapee.